0: انتخابی کمیشن کل قومی راجدھانی دلی میں سبھی پولنگ مراکز کے مقامات پر خصوصی کیمپوں کا انعقاد کرے گا۔ دن بھر کی اس مہم کا مقصد ووٹر فہرستوں میں نئے نام شامل کرنے کے ساتھ ساتھ تفصیلات میں اصلاح کرنے، نیز ووٹر فہرستوں میں نام شامل کیے جانے یا ہٹانے پر اعتراضات داخل کرنے میں لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ متعلقہ درخواستیں وصول کرنے کے لیے بوتھ لیول افسر بی ایل او نامزد پولنگ مراکز پر موجود رہیں گے۔ نئے ووٹر کا نام شامل کرانے کے لیے فارم 6، اعتراضات داخل کرنے کے لیے فارم 7، جبکہ ووٹر فہرست میں کسی طرح کی اصلاح کرنے یا تازہ جانکاری شامل کرنے کے لیے فارم 8 داخل کیے جا سکتے ہیں۔ قومی راجدھانی میں جاری موجودہ ایس آئی آر عمل کے بارے میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے دلی کے اعلیٰ چناؤ افسر اشوک کمار نے یہ وضاحت کی کہ چناؤ رجسٹریشن افسر ERO الگ الگ کیس کی بنیاد پر سماعت کے دوران نوٹس میں بیان کی گئی دیگر دستاویزات پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، ایک ایسا سفر جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا سے سشاسن کے نظریے سے تحریک پا کر حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کی خاطر مسلسل کام کر رہی ہے۔ آج ہم اپنی خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان میں اس بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ پرگتی پلیٹ فارم نے کس طرح لوگوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی پیدا کی ہے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے 2015 میں پرگتی پلیٹ فارم کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد ریاستوں اور مرکزی وزارتوں کے ساتھ شراکت داری میں ان کے براہ راست اور بروقت جائزے کے ذریعے پروجیکٹوں، اسکیموں اور شکایات کے ازالے میں تیزی لانا تھا۔ ایک دہائی میں پرگتی سے فیصلہ سازی میں تیزی آئی ہے، بنیادی ڈھانچے کے اہم پروجیکٹوں میں تاخیر کی وجوہات کا حل نکالا گیا ہے اور جواب دہی کا ایک مضبوط کلچر پیدا ہوا ہے۔ فروری میں اس سال راجیہ سبھا میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ وزیراعظم کی سطح پر پروجیکٹوں کی تفصیلی نگرانی سے 85 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا گیا اور ان میں تیزی لائی گئی۔
2: ہم نے ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم بنایا، ہر مہینے بیٹھا اور لگاتار کام کرتے کرتے اور سمبندھت راجیوں کو بھی بٹھایا، ہر ایک کی باریکی سے دیکھا، اور آج میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پرگتی کے امپلیمنٹیشن کو باریکی سے پردھان منتری کے ستر پر دیکھے جانے کے کارن 85 لاکھ کروڑ روپیز کا کام کو گتی ملی۔ دیش کی کتنی بڑی شکتی کو انلاک کیا ہم نے، امپلیمنٹیشن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نے کر کے دیکھا ہے۔
1: ایمس بی بی نگر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر امیتا اگروال نے اجاگر کیا کہ کس طرح پرگتی طریقہ کار نے ایمس کے لیے پانی اور بجلی کی سپلائی جیسے انتہائی اہم معاملات کو حل کرنے میں مدد کی۔
3: ہمارے پاس دو میجر ایشوز تھے، ایک پاور سپلائی کا اور ایک واٹر سپلائی، جو کہ دونوں بہت اہم ہوتے ہیں اسپتال کے لیے، اور پرائم منسٹر آفس کی انٹروینشن، سینٹرل گورنمنٹ کی انٹروینشن اور ساتھ میں اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہیلپ سے یہ پرابلمس دونوں دھیرے دھیرے کر کے سالو ہو گئے۔
1: یہ پلیٹ فارم مرکز، ریاستوں اور مرکزی وزارتوں کو ایک واحد ڈیجیٹل رابطے ملا کر امداد باہمی وفاقیت کو فروغ دیتا ہے۔ وزیراعظم نے اب تک پرگتی کے تحت 53 میٹنگوں کی صدارت کی ہے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: آج ناگا لینڈ میں ناگا یونائٹڈ ویلیج چمو کے دیما میں دو روزہ شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 سے اختتام پذیر ہوا، جس میں پورے شمال مشرق سے پالیسی ساز، ماہرین تعلیم اور منتظمین یکجا ہوئے اور انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کانکلیو کا انعقاد تعلیم کی وزارت کے ساتھ اشتراک میں ناگالینڈ حکومت نے کیا تھا اور اس کا موضوع تھا قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا نفاذ، شمال مشرقی ریاستوں کے لیے نظریہ، چیلنج اور امکانات۔ آج اس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تریپورہ کی اعلیٰ تعلیم، پنچایتوں اور انتظامی امور کے وزیر کشور برمن نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مؤثر نفاذ پر زور دیا، تاکہ شمال مشرق میں تعلیم کو زیادہ ہنرمندی پر مبنی اور مستقبل کے لیے تیار بنایا جا سکے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی کے دلی زونل دفتر نے اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیم کے تعلق سے مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مالی دھوکہ دہی کے سلسلے میں ایک کمپنی کے ایکویٹی شیئرز عبوری طور پر قرق کر لیے ہیں، جن کی موجودہ مارکیٹ قیمت 42 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ای ڈی نے مرکزی جانچ بیورو کی جانب سے درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر چھان بین شروع کی تھی۔ بعد میں سی بی آئی نے غیر قانونی سرمایہ کاری اسکیم چلانے میں ملوث ہونے کی بنا پر 33 ملزم افراد کے خلاف ایک فرد جرم اور ایک ضمنی فرد جرم داخل کی تھی۔